Selamat dawah minak muakin dekan jasa nyeri di Papua Ncengan Kuti. Terima kasih. Tetap setia nangis konfrom 4 FM di walu-walu 0,5 MHz ya. Minak muakin tentune di dawahani sinji Amalia ngancai minak muakin di helauni dawahani dengan rangkaian lagu-lagu pop daerah Lampung ya. Di kesempatan dawahani sinji di kani kekua minak muakin di bulan Oktober tahun 2026. Ragam informasi mone sikam hadirkan di dawakan isinji kidang semakung neham tedeging kopai luat lagu-lagu pop daerah Lampung di helauni dawakani.

illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fanatashatu sufufi mintana misalah, lurus dan rapatkan barisan termasuk daripada kesempurnaan ibadah salat. Allahumma shalli wa sallim ala jami'i rakaatil muslimin wa ala ali ta'ala.

0: anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.